0: Vi vill ha!
1: Och vi tog faktiskt göra några tuppe umma. Jag är så tuppe så fai på ipunga. Bili laiti på oss och fall emot. Och det trust finance mortgages är det så tuppe unga lato brokers. Men det är några le on wa o, fa lua lua, o lua lua tassi. Bita ha i ane ili trustfinancemortgages.com. E ja ja ja inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust.